0: wa de bi abeboy nyame adwuma why
1: mate
0: medas ewrade bi yimpa ye ma wo ewrade ntine ne munkyere wo onfa ne dum nyare wo nia okasa abone se wunhyira ebeche no yesu mojan kanani ma wo gidi kase amen se se kase fire
1: asrana me ko
0: bye bye. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Dada, apom tren.
1: Nami adimboko.
0: Mede nyankopo ase. Udi ni bebe akase afri.
1: Ntate yesen kweku. Ntate free. Ayi mensa.
0: Ayi mensa. Anki waku. Nyo mam te say, abrabo mu nko ye ohun.
1: Ntate.
0: Nyo mam fa.
1: Ntate.
0: Utren fi ache kakra.
1: Ntate.
0: Oh, oh, oh, oh. Ewradi man, om man nyo mam sanem ahun.
1: Amen.
0: Ewradi man nyo mam sanem ahun. Eh? Woman when ni bra ho boafo bi wo ho a wo peso boa wo bra muso bi abeyi abrochire ni o magu ho ka ka ho na wo na wo hweso fa kwa mpa bom why bomade na beji ade ikodware se beyi a ye nu munsem be dey ebebem wonya direction no afienya mateko second bridge yi mensa de oba be fa ka wo madina ah madina na baba faka nyame hwe oso me dase baba mi yi mpa ye me gade ntine ne munchira on kama tamfo nyina nguje on shira o ensi wiye kasa fire.